0: Oya, Zhuginda.
1: Yo, tondo kyaqwa chi tsige.
0: Ngata sato ba. Yine ran kyaqwa chi ren kaka se, chu tsaba kaka tong che, yang a ya ra shto ha. Changgo xie bi na. Ran su wo jia ge chi la. Gale ka ma zhab chi ma do. Xia ge ka na xi yong.
1: Tue wang yang min xi zhong yu ru, tin zhe ran de xie a yong.
0: Nie ran le sige yu da. Ke zi ran le, ni zi ran la bi na. Ajin ning ji bu di zhe ji da, bu ka le ning bu di zhe ji. Mishin dar xia nian yi bi a.
1: Ge zhe yag ru xue da.
0: Ge zhe yag e. Ran ge neng me gen yao ki yu na. Tang duo ren ning suo jia ge qi wu shi da. Suo jia ge qi ru. 别走

0: Oh ya, jis, mampus, inda.
1: Rahi na, kalai di te kyo kwa
0: kyo mpi. Kali
1: inda, kali. Xiaoya
0: nye lo rang soko dem du su du. Nye ta chika ya, yon go chu. Masi ni, nye tu zi zi kyo za, tu zi jie sin ba.
1: Jie sin ba si, rang nye yang tu zi si ta rang ma chu ba.
0: Nye ku ya di, tu zi er da gyur da. Nye ku ya tu zi, rin rin da ya yon ma chi. Kali inda, oya, jis, oya. Tāngā zō lō zhō, rāng kī līng dā. Yō, Liu Fei yōng bē, mō zhō mā tōng ā, tō sī nē, tō zhō wī.
2: Less,

lung lan chung e. Mixi ge gui be. Ka che so? Nye ha ku gi. Shen ge nga xia zi da. Sim zhe qi wo ri. Yin ne ye rang xia xu. Pian mi gi sim zhe di. Tui bu chi ji la. Chang meng di gi chua lang gui gak du chi ji. Ran sam don da. Ran da yang yang ai. Tan de ding zhe qia ya. Ren ge sim zhe qia da. Qu duo qia. Mang cha bei ging ge me zhuo. Ren ge qie bu chang meng. Mo rang gui gu me bu da. Di le dog di ku bu su gu yue zhuo.

0: tiri rang dongxi yabu rang min du. Nye zha li zhen saab suyak chu shi de sam dang cha jie, ka lai kham min zho.
1: Kye yo ma zhi, nang da min du.
0: Du si, doz ne nye suyak hu shi kye wa yu, nye rang pa kye wu.
1: Nga le le ge yu, nye l zhu win da.